Vorbeta, това е това. Марата Виолита, Ядко Озансен. Малът перхе Юлан, Ямота Кувансато Найсен. Sette si da keskystä, et vielä vallisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä